0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ai tombulen dak
2: ai in bat so ja mel
0: na bat ja mel wodul ba ya mon dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin so ja mel
0: ne dem wali mi tombulan
2: e bat
0: ai tulle tulle na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tulle kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: Tanda doke yon kan ke jam kwa dan bernama yi goren zarale. Na ine dan jingo kier kwan dok nama ine oyera lang ingo. Nama embeleng in aldi ding surle kagis faliti.
1: Eh bara ding jingo tulle in aldi ding surle ingis faliti. Alankas lompi mbele kelam. Lata kan alung lompi al ke kirele ke giri albayen. Ne kukuto kule du ngumpia kati ingis faliti. Alankas duin tebun kura soba. Alankas kudin lompi den dora alni. Ine ingis faliti tebun jong baina kadora ringel. Do putting many calor ringel. The long day belen jarring and the many calor ringel. In English party, Alanka Lompi Asoa, Areka, Tulem Tewa, Genjama Kuligasini, the Guto Kulumpia, to link the English to Limbardi.
0: To lay in a don't know where language English and in jail been looking Udan yet a lumpy Udan Gitansala Quelbe, the Galangio.
1: Eh, in a dog's invalidity. In the lumpy, yeah, blank decision. And I'm going to learn how and kill him. Doran.
0: Na, in a dog, no matter what I don't see, my ram by the king, in a dog, kagil, in jingo, di surle kagis palitik in aldi.
2: In jingo, din surle ngis paliti, lumpy, yeah, al to learn and to learn al kakirin kakiri. Naka dul dinque, alba dendonga ay, nakakiri a amba, idin na queen ku dendonga king, sa na kuela lam bao bain bao asang elasi along na alanki iladora ani, namaduin jain dendonga ke, na deng fal jain as aimba. Ka alang kilom pin dora ani na kilali irel alanga aba.
0: Tulay. Ina dok nama kuel asan dok danji o kerle koni. Ya danji o ker nama imbeleng in aldiza do la kin aigis belenga asan ki kwa ker ngasi ai kwa.
1: Ebara lo dinji o tulay. Kin aldinga do ku simbelenga asan ki bar ngasi kwa. Asan lombing ke kuro kelungi. Asan ore kwa sin kwa. Asan in kelungi lombing kuro kelungi na lombing jangan jaba yenefi. Na ayira pelo de ngumbia na lombi mbele kergame na koron sala koyo
0: na dogel inas bemba lombi za za kilme toke ke loading
1: et ngit beleng ini lombi la akwe ray uton gitanga jaw abu uton jaba ni kilme kilme son do ngeli na malo kera mitilin ngelu ato di ngwe ke tomba mzinwa asa ke wuri duonjo wala ke lewo duonjo na don wudivia na gunira lewo di mbarojia na kwa pangal kira na dari kariya na yori gisa yaran imber to lajin limba adiu ko dimbe kelamba e da lombe le jakolba ah yoro len ko ba ken kid ken dora kanna
0: e kwela lan ko dembele era ya gele uno ajitan sa ko
1: e kel kame
0: ay ala jana lan uno ajitan si
1: akoy utan sa ko
0: ah ni akoy ban mani ye sikel ma sonda to lay na dog numa ko san dan jingo en dog yani wo dol pole kay mo ay na dog itri ni lole yani kwasi ay sin kwa yani
2: den ore kwasi san en kwa lompi alberta bunje bia na ges kwa alanki ku senga akawba alye en kwa dul din ko al ku sepia hilla o sondi ko sondi le alin kwa kasi ay le kelma sondro ga men wa kangu ay in erisi surung idi neme ku senga pi alanye en tulenga kal na alan kilma ngalek belenga tulenga kaye na san en jalungi abat tulenga ni lompi sel ba kelma si moyene jisiki ngay samba taraspia marra aba ko rongjani lompi do gesel kilmato ke indel nalia jisi alambay bisa dia bulo nalia na men jamming ngay ngene nen ana jininjang nakila udonga seja alan taras kanni na alan sujwengi kay lompi ere na kayngi ere
0: tulay e lore dog asan do kwasi en asun kwaba binu lompi za al pingiti na wata asu korte korte biaba ko udo so jidika alges in ene dang dombran dio ingis belen o son dik sabele lompi na main kwaka alan in duo si korjo korjo a ala ka etere suru e net duo si naman karaba si naman karaba ki dio yino mungkin zinyi ine ilore lama den barname in ailong ine
1: e bara ine dinji wona tole al na edlom pe kwa in duo si ka lan korjo korjo ga al na udan tole nga pe ba wo no si ndi kwa no jier bi jeno ka ji tole umo
0: keri lin ka wi ya tamu ko ba la ine ali en belen ala duo si korjo korjo a ya ine agis belasan ki kwa za kwa
1: azan kwa si en kwa alan lompi bele kergame regune lompi kelma son dorgindering na korjo korjo fi tinguton gitanga alan tulle akawe alan tulle akawe alan lompi kelma son dorgen bay korjo korjo fi atan elan kwa
0: yanan tulle akawe kwa alan gura tulle akawe
1: egele digi korjo korjo fi
0: ya abalo no duwa gura gitavi lompi bo undul na digiti
1: asado ke lebele
0: egele nakal longa din kwa zata sa sonwa yani gura gita so akawe
1: asado ke lebele
0: na duwa elana na duwa si yani kwa duwa si funa kwa si funa ki wata bawo yani se ke na yegi duwa
1: asai lebele loke nal mbal mu oweli ngala masaro mbela saro ke na kwa kawe na duwa na min duwa eje ne sinjaba na maski wata bawo na dingi ton su na kingi kamala bon ki lela gis bawo di ayir gis bawo na dingi zeri bawo
0: ilole bas ilong kan ka jam kwa dan tinis agini ine lamo do ki donga gi anni na dogi ngis amin ababio ala se kan bar nga si alde ke jibon
1: kwa tin bar tole
0: ala si yen dog kwa kan si kawliya ma
1: e ki bar
0: kan namaga asri yong
2: ku je dong do bi
0: e na lamo ya to gaidi
3: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاك، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، فرق بين كلمة التوكل والتواكل.

0: Injiwo
1: din surle nge spale di lompi ya altu lengan tu lenal ke kiren ke kire. Naka dul din kwe alba den donga ayin na ke kire a amba. Idi na kwen kuwa den donga keyin. Sa na kwe la ilan bau bayin bau asang elase along na alanki iladora ani. Na maduin jayin den donga ke na den faal jayin as ayinba. Ka alang kilom pin dora ani na kilali irel alanga aba.
0: Ulay, ina dok nama kwel asan dok da injiwo kerle konyi. Ya dan jiwo ker nama imbeleng in aldizat wala ga kin aigis belenga asin ki kwa ker ngasi aikwa.
2: Ke bara lo din jiwo to le kin aldinga dogu sin belenga asin ki bara ngasi kwa asan lombing ken kuro kalungi. Asan orre kwa sin kwa asan in kalungi lombing kuro kalungi na lombing jangan jaba ina fi. Na ayira pe lo de di ngumbia na lombing bele ker kame na kuro sala kai
0: ba. Na dogele inas belemba lombiza da se kilma to ke kilongi.
2: Et ngit beleng ini lombira akwa yuto ngitanga jaw. Abu utang jaba ini kirim masuk dorong ni. Nama lo kira metiling ingkelu atau diin kue kiatomba. Mesin jua asa kini wulang duanjo, wala kini leo duanjo. Nama doang wudivia. Nama kini leo diem baru dia. Nama kuam panggal kira nas dari karya. Nama jor gigi sejarang. Imbel tu lagi ni limba. Diin kue diin beri kelamba. Hei dah lom beri siapa kelba? Ah, yang orang kuat kian kita kian dorang kena.
0: Eh, kuat orang kuat dia beli. Ela, kalau udang aji tengah siapa kau?
2: Eh, kalau kami?
0: Ay, orang jangan orang udang aji tengah si.
2: Akuib, udang siapa kau?
0: Ah, ni akuib, mana ni si kelma sendok. Tulai. Nah, dok nama kuat orang tanya jingu endok. Yani, wo dorpa le kuingu, ay nas dok itu ni lole. Yani, kuasa aisyung kuat ni.
1: Dan orang kuasa asang engkau, lompi Albert, bunjuk biarnages kuat, alang ki kusenga akauba, alia engkau, dulding kuat kusepia, hilah osondi kuat. Dile alinkwa kasi aile kelma sondoro gyanengwa kangu a in erizi suru iri neme kusengapi ala nyen tulenga kal na alang kilmangale belenga tulenga kaye na asang enjalun giaba tulle janni lompi sel ba kelma simoy ne jisiki ngay samba taraspia marra aba korong janni lompi do gesel kelma toke indel na lia jisi alamba ibisa dia bulo na lia nama enjamin ngay ngine neng a na jininjang na kila udong asija alang taras kani na alang sujwengi kain lompi ingere na kain ingere
0: tulay ilole dok asang dokwasi in asun kuaba binu lompiza al pingiti na watanga su korte korte biaba kwa udo so ajitika alges in ene dang dombran dio ingis belang osandik sabele lompi nama in kwaka alang in duosi korjo korjo a ala ka etere suru ere nyet duosi naman karabasi naman karabal ki dio yel mungkin zinyet ine ilore lomade barname in ay long ine
2: e bara ene dinji won to le al na et lompi en kwa in duosi ka alang korjo korjo ga al na udan to le ngape ba wo no sin to kwa no jier bje no ka ji to le umo
0: kerilin ka wi ya to mun ko bela ine al yen belen ala duosi korjo korjo a ya ine agis belasan ki kwa za kwa
2: asan kwa sin kwa alan lompi bele kergame regu no lompi ki kelma son dorgin dering no korjo korjo fi ti uto ngitanga alan tulle akawe alan lompi ki kelma son dorgin bay korjo korjo fi asan elan kwa
0: yan alan tulle akawe kwa alan uro tulle akawe
2: egele digi no korjo korjo fi
0: ya aba no no duwo uda jitavi lompi mo undul na jigiti
2: asado ke lebele
0: egele naka longa din kwa zata sa sonwa yani uro jita so akawe
2: asado ke lebele
0: nan duwo elana na duwo si yani kwa duwo si puna kwa si puna ki wata bawo yani se ke na jigi duwo
2: Asa lebele loke nan mbal mu awelinga la masaro mbela saro kena kwa kawe nan do na min do e jene sin jaba ne maski wora baw na dingi don su na kingi kamala bon ki lela gis baw di ayir gis baw na dingi zeri baw
0: ilole bas ilong kanga jam kwa dan tinis agini ine lamo do ki dongagi anni na dogingis amin ababio ala se kan barna si alde ke jibon
2: ko alim barato le
0: ala si yen dok kan si kauli ama
2: e ki barna
0: ma
2: asu yong
3: ku jodo mo do bi
0: e nan lamo jato ga idi
4: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاك ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 035-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه الحل في ايدك والحلقه دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا فرق بين كلمه التوكل والتواكل